0: دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، تعاون اور ترقیات سمیت ایک طویل ایجنڈا ہے۔ اسی دوران نیپال کے وزیر خارجہ کھنال کل نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی۔ بھارت میں نیپال کے سفارت خانے کے مطابق دونوں نے بھارت اور نیپال کے باہمی رشتوں کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے مختلف امور پر تبادل خیال کیا۔ دلی پولیس نے مالوی نگر میں آگ لگنے کے حادثے کے سلسلے میں کیشو نیگی نام کے ہوٹل کے ایک باورچی کو گرفتار کیا ہے۔ اس ماہ کی 3 تاریخ کو مالوی نگر کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے کا بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں 21 لوگوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ دیگر 40 زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل پولیس نے غیر ارادتاً قتل اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت ہوٹل کے مالک کو بھی حراست میں لیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس سلسلے میں مزید پوچھ تاچھ اور تحقیقات جاری ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور امتحانات کے پیپر پھر سے جانچے جانے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں کل تک توسیع کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی آدھی رات تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ درخواست داخل کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی خاطر طلبہ کو اضافی وقت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ پنجاب میں آج صبح فیروزپور فاضلکا سڑک پر ایک گاڑی کے ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک اور 22 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین، جن کا تعلق ایک ہی کنبے سے تھا، وہ اپنے ایک رشتہ دار کی استھیاں بیاس ندی میں بہانے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ کئی لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے فیروزپور سول اسپتال اور فرید کوٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ پولیس ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ 22 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ سینئر پولیس عہدیداران حادثے کے بعد جلد ہی حادثے کے مقام پر پہنچے اور مقامی لوگوں کی مدد سے بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ زخمیوں کو باہر نکال کر نزدیک کے اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے، بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرون ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل تک کیرالم اور ماہے میں کہیں کہیں بہت شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور جموں کشمیر میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی آم کا لطف لینے اور اسے فروغ دینے کے سلسلے میں دوسرے مینگو میجک فیسٹیول کا آج امریکہ کے سیٹل میں اہتمام کیا گیا۔ پھلوں کے راجہ آم کے 100 سے زیادہ سرکردہ درآمدکار اس میں شامل ہوئے اور یہاں آموں کی کئی اقسام کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا، جن میں مہاراشٹر سے الفانسو اور کیسر، آندھرا پردیش سے باگن پلی اور حمایت، اتر پردیش سے لنگڑا اور دسہری اور گجرات سے راجاپوری شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: سیاٹل میں بھارتی کونسلر جنرل نے گزشتہ برس جولائی میں یہاں آم کی بھارتی اقسام کو متعارف کرانے کی پہل کی تھی اور بھارت اور گریٹر سیاٹل علاقے دونوں میں مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی تاکہ امریکی صارفین کے لیے کاسٹکو جیسے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس میں بھارتی آم کی پریمیم اقسام دستیاب کرائی جا سکیں۔ اس سال اپریل میں کاسٹکو کے سی او کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد ان کوششوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے بعد کاسٹکو کے اسٹورز میں مہاراشٹر سے انار کی بھگوا قسم اور اس کے بعد کیسر آم صارفین کے لیے منگوایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے حالیہ من کی بات پروگرام میں بھارتی آموں کی کئی طرح کی اقسام کے بارے میں بات کی تھی اور آم کی پیداوار کرنے والے کسانوں کی اس پھل کو عالمی بازار تک لے جانے کے لیے ستائش کی تھی۔
2: آم کی یہ یاترا अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े

0: تو میں جناب پاپولر میریٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ پرزور استقبال کیجیے جناب ڈاکٹر پاپولر میریٹی.
1: شکریہ بہت بہت. چلیے غزل کے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. کہ بنے ہو جو رہبر وغیرہ وغیرہ, بنے ہو جو رہبر وغیرہ
0: وغیرہ,
1: ہے شہرت کا چکر وغیرہ وغیرہ, اور غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر, غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر, وسیم اور جوہر وغیرہ وغیرہ, غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر, وسیم اور جوہر وغیرہ وغیرہ, گلے ساونی رت میں ملنے لگے ہیں, گلے ساونی رت میں ملنے لگے ہیں, ندی اور سمندر
0: وغیرہ وغیرہ,
1: ندی اور سمندر وغیرہ وغیرہ, دکھاتی ہے اب تو نئی شاعرہ بھی, دکھاتی ہے اب تو نئی شاعرہ بھی ترنم کا جوہر, سدائے یہ اٹھی میرے شعر سن کر, مقرر تقرر وغیرہ وغیرہ, مقرر تقرر وغیرہ وغیرہ, جہاں دیکھیے آج ٹکرا رہے ہیں, جہاں دیکھیے
0: آج ٹکرا رہے ہیں
1: مؤنث مذکر
0: وغیرہ وغیرہ,
1: جہاں دیکھیے,
0: جہاں دیکھیے,
1: جہاں دیکھیے آج ٹکرا رہے ہیں مؤنث مذکر وغیرہ وغیرہ, اور دیکھیے کہ سبھی ایک صف میں نظر آ رہے ہیں. شعر دیکھیں نوان بھائی, کہ سبھی ایک صف میں نظر آ رہے ہیں, گویے سکنور
0: وغیرہ وغیرہ,
1: سبھی ایک صف میں نظر آ رہے ہیں, گویے سکنور
0: وغیرہ
1: وغیرہ وغیرہ,
0: بابا
1: ترنم کے مارو ہوں کو کھلاؤ دہی اور شکر وغیرہ وغیرہ, اور دیکھیں کہ ادب میں باہر دور زندہ رہیں گے, جگر اور ازگر
0: وغیرہ وغیرہ,
1: جگر اور ازگر وغیرہ وغیرہ, اور میاں پاپولر توڑ کر پھینک بھی دو, یہ مینا یہ ساگر وغیرہ وغیرہ, یہ مینا یہ ساگر وغیرہ وغیرہ. اور دیکھیں غزل کے چند اشعار اور دیکھیں, کہ پاسباں تو رکھ ہی دیتا سر ہمارا توڑ کر, پاسباں تو رکھ ہی دیتا سر ہمارا توڑ کر, رکھ نہ دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر, رکھ نہ دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر. اور شعر دیکھیے کہ جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر, جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر, ڈاکو کیا مل گیا شاعر کا جبڑا توڑ کر, جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر,
0: ڈاکو کیا مل گیا
1: شاعر کا جبڑا توڑ کر, اور کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا, کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا, چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تالا توڑ کر, کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا, چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تالا توڑ کر, اور دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر, دیکھتا عادل بھائی دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر, رکھ دیا جھنجھلا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر, رکھ دیا جھنجھلا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر, اور تیرے انجیکشن سے میرا حال پتلا ہو گیا, اب تو یہ ڈاکٹر جیسے ہو اس کا توڑ کر,
0: پھر پڑھیے,
1: تیرے انجیکشن سے میرا حال پتلا ہو گیا, اب تو یہ ڈاکٹر جیسے ہو اس کا توڑ کر,
0: اس کا توڑ کر.
1: یہ شعر دیکھیے کہ کیا کہوں تم سے سلوک اپنے کرایہ دار کا, گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر, کیا کہوں تم سے سلوک اپنے کرایہ دار کا, گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر, اور پاپولر میں نے کہا تھا اس سے مت انگڑائی لے, کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیشہ توڑ کر, کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیشہ توڑ کر. اور ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھیے, کہ ایک بیوی کئی سالے ہیں, ایک بیوی کئی سالے ہیں, خدا خیر کرے کھال سب کھینچنے والے ہیں, خدا خیر کرے کھال سب کھینچنے والے ہیں, خدا خیر کرے میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں, ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں,
0: خدا خیر کرے,
1: خدا خیر کرے ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں, خدا خیر کرے, اور کوچے یار کا طے ہوگا سفر اب کیسے, پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں,
0: خدا خیر کرے
1: پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں, خدا خیر کرے. اور شیر دیکھیں کہ کیا تعجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں, سانپ کچھ ہم نے بھی پالے ہیں,
0: خدا خیر کرے,
1: کیا تعجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں, سانپ کچھ ہم نے بھی پالے ہیں, خدا خیر کرے, اور ایسی تبدیلی تو ہم نے دیکھی نہ کبھی, اب اندھیرے نہ اجالے ہیں,
0: خدا خیر کرے,
1: اب اندھیرے نہ اجالے ہیں, خدا خیر کرے, اور تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو, من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں.

0: صارفین کے امور کے محکمے نے مذکورہ فریم ورک کے تحت خوردنی تیل اور فیٹس کے لیے مجموعی مقدار اور پیکٹ کے معیاری سائز کا تعین کرنے سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویا بین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے فیروز پور ضلع میں ایک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ آج صبح فیروزپور فاضلکہ روڈ پر ایک کنبے کے لوگوں کو لے جانے والی ایک گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت ہوئی جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ایک رشتے دار کی استھیوں کو دریائے بیاس میں سپرد آب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ ایک دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تال میل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے 2 امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے مندسور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے وزیر جناب جینت چودھری نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں ملازمین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ڈے کیئر سہولت کا افتتاح کیا۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام اور زیادہ شمولیت والا، ہمدردانہ اور عوام پر مرکوز کام کا ماحول قائم کرنے کے تئیں ایک نمایاں پہل ہے۔ تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے، جہاں بچے سیکھیں، کھیلیں، آرام کر سکیں اور بہتر نشو و نما حاصل کر سکیں۔